Mẹ năm đó bên con ra mẹ yay, hồi mai này đi ta nó có đi kia wo wo wam, ở yêu rằng à, cái tao nói tao tao quan là đi tăng ra kì, ok nè tao qua tay. Bingo bingo bingo, hả mi bingo anh ta bong ai yêu, round tao quan là con nào wa, à pui, tene pui, tene pui, à wa pui, anh à free ticket, te bu bua ni mẹ pui, te bu bua à wo wa tiang à, pon te pi pa te nu wa te ta ra. The jackpot a pime to wana menna. Games ni teran ni mewa a teran to kwata na konna nowa. The tapo eutan mera kei mani epe. A yei te peone kwa kioki. Men Santa Maria, Pierce Parish.